0: Temi svoje pesmine, umiljena dobiva opredeljeno socijalno zvučenje i negovite izjavi da svrzaju neposredstveno sa zaobikalešćata u obštevstveno ekonomičarska i političarska dispitalnost.
1: Zvuk je.